vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slitt.

DJ är tillbaka för att leverera de härligaste latinorytmerna och alla hittarna du älskar från radion. Det blir umuligt att stå stille när gulvet

är tillbaka i VM för första gången sedan 1998. Fire med fotboll i parken. Bli med på den stora fotbollfesten i sommar. Se kampene live på storskjerm med DJ-er, konserter och den bästa VM-stämningen mitt i Oslo centrum rätt vid slottet. Många kamper har gratis ingång, men till de största kamperna kan du sikra dig plats med biljett. Du kan också beställa premium table och VIP cabana på nettsidan, visst du vill ha lite mer luxus. 20 års åldersgräns alla dagar. För mer information besök fotbolliparken.no. Vi ses på fotboll i parken.

0: every single day. Idag har vi hos oss Ibrahim Mursal. Välkommen.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha för invitationen.
0: Ibrahim, du är norsk-somali-sudanesisk filmskapare och författare i kvinst. Dina verk forskar identitet och du lyckas utfordra idéer om vad ett flerkulturellt samfund egentligen betyder. Det var också väldigt fint att läsa att du var upprinnelig utdannad som oljeingenjör. Och så du har bestämt dig för att jobba i film. Och idag, du är också en aktiv stämme i den norska debatten om etnisk mangfold i filmbranschen. Så välkommen. Välkommen igen till Radio Latinamerika.
1: Tack ska du ha.